fun anu mo dupe pe wo lo ran mi lowo mo dupe pe wo lo salati leyin mi ni gbogbo bi ti e ba wa mo kan gbe owo yen soke ko ni ogo ogo ogo ogo bo se yi ka otun to yi ka o si fun eleda owo anu ko wa okan in the name of Jesus Christ so gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbun mi e wa dide e ma bo kan dide nbi to ba wa e gbe ese meji si waju e ma bo nbi ti radio yin wa sumo bi radio e eh wa kan ki hallelujah nla loni ojo Friday gbogbo bi te ba tin gbo mi hallelujah mesan leke wa kan ke se ri nti won pe ni iranlowo ju bo se ro lo Jesus ni je iranlowo no wonder lo fi so pe lowo lowo iranlowo ni igba iponju so gbogbo bi te ba tin gbo mi ka to mo bo nu church se ri la ro yi ori bori ye ni o ago mefa idaji ago mefa so gba ti o by the 7:30 alako